Klokken er passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er jo blevet fredag, så programmet det er som følger. Her efter oversigten, så er det Country-kanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig

Endnu en gang velkommen til fredagens kontokanal. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen det er jo blevet, i dag er det jo nøjagtigt 25 år siden, at terrorangrebet mod World Trade Centerne i New York foregik. Og derfor der vil vi i den anden halve time finde nogle sange, der er frem, som relaterer lidt omkring det. Men ellers så bliver der sådan lidt nyt og sådan lidt gammelt, og en masse af det, der ligger ind imellem. Rigtig god fornøjelse.

Jeg tror, det er første gang, jeg har spillet den herre her på frekvensen. Han hedder Dallas Wayne, og ja, han kommer fra USA. Det gør de fleste af dem, og der er kommet en del albumer fra ham her på de sidste år. Jeg prøvede lige at finde ud af, hvor mange. Jeg kunne ikke umiddelbart sådan finde frem til, hvornår han for alvor startede, men i hvert fald så er mange af hans sange også at finde på de forskellige streamingtjenester. Men her altså, det er det nyeste album fra hans side, og det nye album har fået titlen Coldwater Tennessee, og er fra 2021. Så det har jo efter, ja, tiden går jo hurtigt, så det har jo altså alligevel nogle år på banen. Men i hvert fald, nummeret, det hedder Hit the Road and Don't Look Back, eller And the Road Hit Back, hedder det. Klokken er 14.12, du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9, hvor vi nu skal lytte til en duo, jeg har spillet flere gange, nemlig Surrender Hill.

End of the Line her fra Surrender Hill, en amerikansk duo, hvor de egentlig kommer fra to vidt forskellige musikgenrer, og så altså blevet kærester og så videre, og så har de jo slået sig sammen og så slået sig på countrymusikken. Han kom nemlig fra heavy-stilen, og hun kom fra folkemusikken. Men sammen til sammen, så er det jo blevet rigtig godt par, der har udgivet flere CD'er her i de senere år. Den her er fra 2024, og nummeret var End of the Line. Nu skal vi til Canada. For der kommer jo mange gode navne i Canada, og mange af dem får vi aldrig rigtig lejlighed til at møde her, eller høre så meget i Danmark i hvert fald. Men nogle af dem, eller en del af dem, kommer jo til USA, og så via den vej, så er det jo, kan det jo godt gå hen, og at vi kommer til at støde på dem på et eller andet tidspunkt. Jeg må nok indrømme for mit eget vedkommende, at jeg ikke stødte på hende før nu. Hendes navn er Crystal Shiranda. Hun synger jo altså countrymusik, men også meget blues. Og hendes berømmelse, eller hvad man skal kalde det, den gik faktisk igennem en tv-serie, hun var med i 6 dele, Living the Dream, som blev sendt i februar 2008. Hun skrev kontrakt med RCA Nashville i 7 og udgav sin første single, You Can Let Go, i Canada i januar 2008. Det var den hurtigst stigende single på den canadiske country single hitliste siden Karen Dawn Johnsons Georgia i 2000 og nåede top 10 på 5 uger. Den blev udgivet i USA den 25. februar og nåede nummer 2 på den amerikanske mediebase hitliste. Og i 2009 så blev hun kåret til årets CCMA-kunstner. Det er jo det, der svarer til CMA Associations, Country Music Association. Det står så det ekstra C, det er jo så Canada's Country Music Association. Og så vandt hun øvrigt også en Juno-pris for årets aboriginske album i 2013. Hun er nemlig, ægte aborigin, altså fra Australien. Og vi skal selvfølgelig også lytte til en. Jeg har lyttet til noget af det, hun har udgivet. Meget af det, det er nok lige lidt for rocket. Eller hvad skal vi sige? Eller, ja. Men i hvert fald, nu er der kommet et nyt singleudspil fra hende. Og det hedder You Can Let Go.

Og det var også Crystal Chiavone, der vi hørte herfra det kanadiske You Can Let Go. Klokken er 14.23, nu vi er sådan kommet lidt uden for det amerikanske, så tager vi også lige et smut omkring det irske.

Åh, det var jo Mary Duff. En af mine favoritter fra de irske. En dame, som har været på banen i rigtig mange år. Hun startede tilbage i 80'erne, og hun er jo altså stadigvæk aktiv. Og blandt andet så optræder hun tit og ofte sammen med Daniel O'Donnell, som jo er et af de helt store navne, også i det irske. Nu skal vi lytte til en herre, man ikke hører så meget til mere. Jeg ved faktisk ikke engang, om han lever mere, hvis jeg skal være ærlig. Han hedder Ronnie Milsap, og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra ham, det er et nummer, der er taget fra et hyldestalbum til Kitty Wells. Og nummeret, jeg har valgt, det hedder kort og godt Searching.

Ronnie Milsap, Searching for my baby. Og Ronnie Milsap, han startede sin karriere tilbage i 60'erne. Jeg er ikke helt sikker på, om han var født blind, men i hvert fald så havde han en øjensygdom, der gjorde, at han i hvert fald var blind. Da han skulle optræde, og i hans unge dage, der var han jo meget ivrig og var også mange gange, kom også flere gange faktisk galt af sted. Jeg så blandt andet en koncert, hvor han var op at gå på flylet, og så kom han jo altså til at beregne skridt for langt, så han røg altså ud over kanten, men kom heldigvis ikke noget til. Han var nok forberedt på, at det kunne ske. Men i hvert fald, så er den taget fra albumet Remembering Kitty Wells, The Queen of Country Music. Og der er en lang række andre kendte navne med her, som Loretta Lynn, The Whites, Rhonda Vincent, Bill Anderson, Wanda Jackson, og Norma Jean, George Hamilton the Fourth, Georgette Jones, datteren af Geo og Tammy Wynette, George Jones og Tammy Wynette, og med flere end da, der er 16 numre til af. Så altså Remembering Kitty Wells, The Queen of Country Music. Klokken er blevet 14.32, eller jeg kan også sige på en anden måde. Klokken har passeret 14.30.

0: Den 11. september 2001 kl. 8.45 i New York kom det første fly ind og fløj ind i World Trade Center i tvillingetårnene. Og startede jo selvfølgelig en voldsom eksplosion, og der var ikke nogen, der kom derfra, som var på etage over der, hvor flyet ramte. Der var ikke nogen, der overlevede derfra. Og der gik også ikke så lang tid endda, så styrtede tårnet sammen. Ikke ret lang tid efter, inden tårnet var styrtet sammen, kom endnu et fly og fløj ind i det andet tårn. Og så skete der altså jo det, at selvfølgelig så, og det er jo store passagerfly, som simpelthen var blevet, hijacket. Og de førte jo altså til nogle voldsomme eksplosioner og så videre, og der gik ikke meget mere end en halvanden time, så var begge tårnene faldet til jorden. Og som det var en frygtelig katastrofe for New York. Mange, mange mennesker, over 3.000 mennesker, mistede livet i Trade Center, eller World Trade Center. Og over 300 brandfolk mistede også livet. Og der var også en lang række politifolk, som mistede livet i den sammenhæng. Og så er det øvrigt lige kommet frem, at der er nok mange flere, der indirekte er døde, som følge af det her terrorangreb. Man har nemlig lige konstateret, at der var masser af asbest i bygningerne. Og det har jo så dannet sig som støv ud over hele New York, og altså nok gjort, at der er måske mange mennesker, man regner med. Der er mange mennesker, måske flere tusind, som er blevet syge af asbeststøvet. Så det har man lige konstateret, og det er jo, eller også lige blevet offentliggjort, sådan kan det også være, men sådan var det i hvert fald. Bortset fra det, så var der jo faktisk, ud over de her to fly, så var der endnu to fly i aktion. Det andet, som fløj mod, man kan også sige, det andet eller tredje fly, hvad vi nu skal kalde det, der gjorde folkene oprør, passagererne oprør, og fik altså mere eller mindre overmandet de her. Overmandet de her terrorister, og flyet styrtede så ned, eller rettere sagt blev nødlandet. Så der var faktisk nogle mennesker, der overlevede det styrt. Og så endelig det sidste fly, det blev sendt mod Pentagon, og angreb på Pentagon. Hvad der helt skete med det, det er der jo sådan lidt mere sådan stilhed om, fordi der er vi jo inde på militære hemmeligheder og alt muligt andet. Men i hvert fald så blev det da stoppet. Og det var alt det, der skete i forbindelse med, og det var det, der i dag kaldes 9-11 i forkortelse. De fleste ved, hvad det betyder, når man taler om 9-11 i New York. Og det var altså nøjagtigt 25 år siden i dag, at det skete. Og i den anledning er der også lavet flere sange. Var der flere sange, som nogen blev decideret lavet eller skrevet om det her, om det her terrorangreb. Mens andre var nogle sange, som egentlig var lavet i forvejen, men som faktisk blev ligesom lidt tilpasset. Og nu skal vi lytte af nogle af de sange fra derfra. Og en af dem, det er egentlig meget nemmere. Det var Toby Keith, han var en af dem. Og det er egentlig meget nemmere. Her præsenterer han selv og fortæller om det her om det her nummer.
1: How many Americans do we have in here tonight? In the days following September 11th last year, everybody that was a poet or a writer or a songwriter of any kind had a reason to write some words down or some thoughts down on a piece of paper, and I was no different than anybody else. That's what you do when you do what I do. And my father served in the Army in the 50s. He lost his eye in a training combat mission. He came home. He put a flag up at the farm I was raised on. I lost him 6 months prior to the attacks on New York City and the United States. And that flag flew out in that yard. It's flown there every day. He raised me right, and he never bitched one time about losing his eye. I never heard him cry about it one time. He was glad to go do it. That's why we're free today. And it's our turn to stand on what our fathers and forefathers did for us and make sure we don't let them down. I wrote a song in the following days after September 11th. It's called The Angry American. I want to send this out to my father tonight.

0: Ja, courtesy of the red, white and blue, med tilføjelsen The Angry American. Det er en af de mest populære, men samtidig også omdiskuterede sange fra perioden, skrevet i vrede over tabet af sin far og angrebet på nationen, leverer Keith et råt og kompromilløst budskab om militær gengældelse. Og der er flere fra hans side. Den vi skal lytte til nu, ja, der har nu ikke flere med så i denne her sammenhæng, men det nummer vi skal lytte til nu kommer fra John Michael Montgomery, Letters from Home. Det skildrer den følelsesmæssige virkelighed fra den amerikanske soldater, der blev sendt i krig i Afghanistan og Irak som direkte konsekvens af den 9. september. Letters from Home, John Michael Montgomery.
1: My dear son, it's almost June. I hope this letter catches up with you and finds you well.

Letters from Home, her fra John Michael Montgomery. I den næste, vi skal lytte til, det er, den kommer fra Hank Williams Jr., men den hedder America Will Survive, og det er en hurtig omskrivning af hans store 82-hit, A Country Boy Can Survive, til en slagsang om, at hele USA nok skal rejse sig igen. Og i øvrigt, så kan du finde de fleste af de her sange samlet på diverse mini-playlister på for eksempel Spotify og YouTube osv. Nå, men Hank Williams Jr.

America Will Survive, herfra Hank Williams Jr. Det næste, vi skal have fat i, kommer fra en fra Daryl Worley. Og Daryl Worley, det er en sang, som er skrevet nogle år senere, men som har fået titlen Have You Forgotten. Og det er jo en sang, der direkte minder amerikanerne om rædslerne fra den 11. september og opfordringen til, hvor og hvorfor man stadigvæk skal være forberedt på at forsvare sig. Have You Forgotten, Daryl Worley.

de her angreb på World Trade Tower. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange andre, der også skal huske det. Og så i øvrigt ikke mere om 9/11 for i dag.

Og den her, vi fik ind her, det var Porter Wagoner. Han var jo den her, som startede det hele for hele karrieren for Dolly Parton. Og så derfor vil jeg også sige, når man har sagt Porter Wagoner, så må man vel også sige Dolly Parton. Men nummeret her i hvert fald, der var vi tilbage i 67-68, Words and Music. Og nu til Dolly Parton.

What did you do? Come in here, here looking like that, fra Dolly Parton i dagens mange hits. Det må hun jo have haft utallige af. I sidste uge, da vi jo faktisk havde et specielt mindeprogram om Dolly Parton, der var der jo allerede det første mindesang fremme om hende. Og i mellemtiden, altså den her uge, der er der kommet endnu en. Det kan godt være, at der kommer flere, men i hvert fald den her, som jeg faldt over, den kommer fra en pige, der hedder Ruth Slade. Rest in peace, Dolly.

Ruth Slade. Ikke en dame, jeg har stødt på før. Rest in peace, Dolly. Men et skønt nummer, bestemt. Klokken er 15.14. Du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i gang med Country-kanalen lidt endnu, frem til klokken 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Nu skal vi lytte til Bob Manning og Kimberly Murray.

Bob Manning og Kimberly Murray fik vi her i I Just Love to Lay You Down. Og det er faktisk næsten et af de eneste numre herpå, som ikke er skrevet af de to. Her er Bob Manning og Kimberly Murray, som i øvrigt er mand og kone, og er ude og optræder og sitter ude rundt omkring på festivaler og så videre. Det er ikke fordi, der er kommet så meget musik. Kimberly Murray er der kommet to soloalbumer fra, og så er der jo så kommet, ja, i hvert fald et soloalbum fra Bob Manning, og så er der jo så det her, jeg sidder med nu, som er et duet-album jo. Men i hvert fald så på langt de fleste af numrene, der har enten Bob Manning eller Kimberly Murray været involveret i at skrive dem. Klokken er 15:19. Nu skal vi bliver lidt i den mindre kendte afdeling. Vi skal nemlig lytte til Diane McCall. McCall er jo nok så et lidt mere kendt navn, men Diane McCall er nok ikke. Så jeg tror faktisk, hun har lavet det her ene album. Men summa summarum med det, så er hun faktisk datter af en af de store gamle navne, nemlig Daryl McCall, og i øvrigt også, hvad hedder hun? Ja, og hans kone, ja. Den smuttede lige, hvad hun hedder. Men i hvert fald, så er det album her, som er lavet, eller lavet tilbage i 2013. Og nummeret, Faded Jeans.

Og det var jo så Diane McCall, vi fik her. Og moren, hun hedder jo Mona McCall. Alle sange på det her album skrevet af Diane McCall. Og her i baggrunden rykker vi op for det sidste udspil fra min side i dag, som kommer fra David Allan Coe. Gives them his very best smile.

Og uret har lige passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med kontomusik her siden klokken 14. Jeg er studievært nu, hedder Egon Sørensen, og jeg vil byde jer velkommen her til De Brølende 60'ere.

Ja, netop. Musik fra 60'erne. Og hvad har jeg fundet frem i dag? The Springfields, de var fra England. Og så er der et one-man-band fra Danmark, der kaldte sig Butterfly. Vi skal så stifte bekendtskab med Ritchie Blackmores orkester. Og så har jeg en østtysk protestsanger, Wolf Biermann. Men jeg vil starte med Janan Dean. Og det har vi jo hørt her i Tøbholm, har jeg jo nævnt her med den 11. september. Det er jo 25 år siden, at de to tårne i Manhattan, de styrte i grus. Og det var jo World Trade Center. Det blev indviet i april 73. Og lige præcis 10 år forinden udkommer LP'en Surf City and Other Swinging Cities. Det var det andet album fra surf-duoen Janan Dean, som blev udsendt i juli 63. Og netop herfra, dette album, ja, det er så også præcis 63 år siden, har jeg fundet en titel, der har noget med Manhattan at gøre. Netop her, Janan Dean, de synger om at bo i Manhattan.

Manhattan her med Janet Dean. En komposition af Lawrence Hart og Richard Rodgers. Og den LP, jeg omtalte her, Surf City and Other Swinging Cities. Jamen, der var jo selvfølgelig Surf City med Janet Dean, en nummer et hitter i juli 63. De var jo begge fra Los Angeles og populære i slut 50'erne og så op igennem midt 60'erne, og det var jo Jan Barry og Dean Torrence. Og de var jo pionerer inden for den vokale surfmusikstil, som var jo blevet populær forinden med The Beach Boys. Når vi igen til albumet Surf City and Other Swinging Cities. Ja, nu synger de faktisk om, at de vil hjem fra Manhattan og til San Francisco. Og titlen er I Left My Heart in San Francisco.

0: Jana Dean her med I Left My Heart in San Francisco fra 1963. Jamen, duoen de stoppede, da Jan Barry døde i 2004, og det var på grund af et krampeanfald. Han blev kun 62 år. Dean Torrence har vi da stadigvæk blandt os i dag, 86 år.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Jeg vil så fortsætte her med de brølende 60'ere, og det er med Billy Fury og The Tornadoes. Han er jo egentlig født som Ronald Visually fra Liverpool. Og han er jo kendt for eksempel for nummeret Halfway to Paradise. Og den har jeg fundet her, og det er en liveoptagelse fra maj 61. Og som sagt, han bliver backet up af The Tornadoes.
2: We like to do a medley of songs now, and they go like this.

Halfway to Paradise her med Billy Fury. Det er netop fra LP'en, live LP, We Want Billy, som blev indspillet med publikum, som I kunne høre her i 63, og backed up af The Tornadoes. Tornadoes, det var jo dem med Telstar-succesen. Indspilningerne er sket i Decca Studio nummer 3. Så har vi da i hvert fald fået det hele med. Det var i slutningen af 50'erne frem til 60'erne, den tidlige britiske rock and roll og filmstar var han. Og han kunne måle sig med The Beatles pladerne på den britiske hitliste. Han havde nemlig, og det skulle være nøjagtigt det samme antal hits her i 60'erne som The Beatles. Dog havde han ikke nogen... ikke nogen første plads. Men det bedste placering, det var en anden plads. Han blev stadig aktiv som sanger og sangskriver frem i 80'erne. Men vi går tilbage til denne liveoptagelse her, og vi lytter til When Will You Say I Love You? Igen med Tornadoes som backing up.

0: Det er, som I kan høre her med Billy Fury, We Want Billy, og det er jo publikum her, der er fuldstændig alle vilde med ham. Ja, det var et publikum, inviteret publikum i studiet. Nå, men i hvert fald, han blev stadigvæk aktiv som sanger og sangskriver her frem til 80'erne, som jeg nævnte her. Desværre i 83 må vi sige farvel til ham på grund af et hjerteanfald. Han blev desværre kun 43 år.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Vi bliver i England, og det er med trioen The Springfields, dannet i London i 1960. Og det var netop da Mary O'Brien, også i gåseøjen Dusty, hun blev medlem sammen med hendes bror, Dion O'Brien og Tim Felt. Hun var forinden i en kvindegruppe, The Lana Sisters. Og de to, som jeg nævnte her, Dion O'Brien og Tim Felt, de var forinden en duo, The Kingston Squares. Dion, han blev til Tom Springfield, og Mary, hun blev så til Dusty Springfield. Tom Springfield, han var singer og songwriter og også arrangør med en masse folkemusik. Og det skal vi netop høre en af hans kompositioner her med The Springfields, Island of Dreams fra 63.

The Springfields her med Island of Dreams. Og den kom ind på en femteplads her i Storbritannien her i begyndelsen af 63 og blev der hele 6 måneder, altså på hitlisten, altså top 50 i Storbritannien. Opfølgeren Say I Won't Be There landede også på en femteplads. Nå, men hen ad vejen, så blev Springfield en af de mest populære grupper i England, og Tom Springfield, han var jo den, der styrede trioen helt hen til slutningen af 63. Det var så her, Dusty Springfield følte sig lidt lukket inde her netop, kun med folkemusikken, så hun forlod gruppen for at forfølge en solokarriere. Og det betød selvfølgelig, at Springfields, at de måtte stoppe. Men det gjorde de altså ikke her med Say I Won't Be There. Igen Tom Springfield er komponisten.

0: The Springfields her med Say I Won't Be There. Det var desværre i 96, at også de Springfields cancer begyndte at bulle igen. Og det var på trods af, at hun var under behandling. Det var så i marts 99, desværre, vi måtte sige farvel til Dusty.
1: Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

Ja, og det er netop brølende 60'er, vi går i gang med, og det er også noget instrumental musik med Ritchie Blackmores orkester. Ritchie Blackmore begyndte som session-musiker for Joe Meeks musikproduktion, og optrådte også med, eller spillede sammen med adskillige bands. Det var hovedsageligt studieindspilninger, hvor han backede sangerinden Glenda Collins og den tyskfødte popsanger Heinz. Ham kender vi jo for hans hit Just Like Eddie. Derefter så var der hovedsageligt livekoncerter, hvor han backede en Screaming Lord Such Up, og også en sanger Neil Christian og mange flere også. I 65 så Joe Mix lydtekniker Derek Lawrence, han begyndte som freelance produktion, og det var med mål for det amerikanske marked. Det var der også, hvor den britiske invasion rigtig havde taget fart. Og han kendte nemlig Ritchie Blackmore igennem Joe Meeks studie og samlede en flok musikere til at indspille nogle plader. Ikke alle singler blev udsendt, men dog en kom i marts 65 med to sider med instrumental musik. Og som nævnt, kunstnertitlen var Ritchie Blackmores orkester. Og den første, jeg har fundet her, det er A-siden, Get Away.

Richie Blackmores orkester her med Getaway. En komposition af Blackmore selv, og så også en Hodges. Og så skal der nævne, at Richie Blackmore, han var her på guitar, en Cash Hodges på bass, Mike Underwood på trommer, Nicky Hopkins på piano og Rick Price på saxofon. B-siden havde titlen Little Brown Jug. Og teknikeren Derek Lawrence fortæller, at Richie og ham var fans af Glenn Miller. Og alle de kendte altså sangen, så det tog kun 5 minutter at indspille dette instrumental nummer.

Reggie Blackmores orkester med Little Brown Jug. En sjælden CD, der blev faktisk kun trykt 100 eksemplarer og krediteret til Reggie Blackmore, også senere kendt som Reggie Blackmores orkester. Han var jo med i Deep Purple fra 68 til 75. Og igen fra 84 til 93. Og Reggie Blackmore, guitaristen, har vi da også den dag i dag. 81 år. Så kan jeg se, at uret har da passeret de 16:00.

Og så skal vi til det danske islet, og det er en Poul Stark Sørensen fra Helsingør. Han startede i gruppen 63 med The Panthers og senere The Blue Stars. Men han trak sig ud af orkestret for at hellige sig kompositions- og solistarbejde i 66. I 68 så indspillede han en single hos Jack's Beat Records. Det var jo ham i Nykøbing Mors. Det var ikke en single, nej, det var en hel LP. Den blev godt nok kun udsendt i 100 eksemplarer. Og her spillede Poul Stark Sørensen samtlige instrumenter. Og han har også komponeret de fleste af de numre. Og netop den, vi skal høre her, har han også haft fingrene i. Little Girl. Prøv at lægge mærke til akkompagnementet.

Ja, det enmandsorkestret Butterfly kaldte han sig Paul Stark Sørensen med hans egen komposition Little Girl. Og så lagde I nok mærke til, at udover de traditionelle instrumenter, han håndterede, så var der jo også en skrivemaskine i baggrunden, og han har også brugt tændstikæsker for eksempel. Samtlige numre på den her LP her var selvkomponeret, eller er selvkomponeret. Og stærkt præget amerikansk folkrock, for eksempel af Bob Dylan, men der var også noget inspiration for engelske Kings. Vi skal have en protestsang, den kaldte han nummer et. Den har han også selv skrevet, denne Paul Stark Sørensen.

protest sang nummer et her med Poul Stark Sørensen, og i gåseøjen også kaldte han sig Butterfly. Netop i sammen med i 1969 sammen med en Torben Lærke Møller. Han spillede med i The Immortals.

0: der dannede de pladeselskabet Butterfly Music og udsendte tre singleplader i perioden fra 69 til 71. Paul Butterfly, altså Paul Stark Sørensen, har i perioden 62 til 71 skrevet tekst og musik til ca. 70 kompositioner. Han har så ikke siden 72 været musisk aktiv. Desværre, og det kunne vi læse i Helsingør Dagblad sidste år, måtte vi tage afsked med Paul den 5. november. Han nåede at blive 79 år.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
0: Jamen, så fortsætter jeg med den næste protestsanger, en Karl Wolf Biermann, født i Hamburg. En tysk såkaldt liedermacher og lyriker, altså en singer-songwriter, hvis vi skal sige det på dansk. Efter folkeskolen i 1953, så flyttede han som 17-årig til Østtyskland, altså det, det hed DDR. Han havde nemlig socialistiske idealer, men han blev desværre skuffet, for politisk og kunstnerisk frihed, det var meget indskrænket i det gamle Østtyskland, altså DDR. I december 65, da udstedte centralkomiteen der Socialistischen Einheitspartei Deutschland, eller også SED, Einheitspartei. Jeg kommer til at tænke på Danmark, der er noget, der hedder Enhedslisten. Nå, spøg til side. I hvert fald, de udstedte totalt forbud imod optræden og publikation af hans sange, af hans protestsange i Østtyskland. Dog lykkedes det at udsende i 68 en LP, Sochestrasse 131. Og trods, eller netop fordi, at der var både optræden og publikationsforbud, så var det altså ikke muligt at benytte et professionelt tonstudie eller et pladestudie. Så de optagelser her, Sochestrasse 131, det blev optaget i hans eget hjem. Han boede nemlig i denne gade, Sochestrasse 131. Og det var ved hjælp af en indsmuglet, grundig båndoptager fra Vesten. En af sangene, jeg har fundet her, på dansk hedder den Nu har jeg fået nok. Og det betyder altså, at han har fået nok af de intellektuelle politikere og embedsmænd i Østtyskland.

0: Ja, det er Wolf Biermann her, også en protestsanger her i Øst-Berlin fra 68, og det var jo også her i 60'erne, at protestsangene her i Vesten var på deres højdepunkt. Den baggrundsstøj, I hører, det var netop sporvognen, der kørte ned på gaden. Som sagt, det var en hjemmeoptagelse, andet var ikke muligt for Wolf Biermann i Øst-Berlin. I 1976 så blev Wolf Biermann inviteret til en koncertrejse rundt i Vesttyskland af noget, der hedder IG Metal. Det er den tyske metalfagforening. Og godt nok, myndighederne i Østtyskland gav ham rejsetilladelse. Men altså politbyrået i SED, det brugte faktisk det som et påskud til netop at landsforvise Wolf Biermann, og det var grundet grov forsømmelse af statsborgerlige pligter. Og det skete i november 76, altså samme år, som han gav koncerter i Vesttyskland. Så han måtte altså blive der. Og i Vesten, der fortsatte Wolf Biermann sin karriere. Og hans sange, de kritiserede stadigvæk DDR. Og han forlod også sine socialistiske idealer. Den næste sang her, Das Ballerlied, fortæller han, at han følte sig som billedhuggeren, forfatteren og tegneren Ernst Ballack, som i 1937 fik forbud af nationalsocialisterne, netop forbud mod at udstille sin kunst. Og Wolf Biermann så ingen forskel mellem nazismen og det stalinistiske styre i Østtyskland. Das Ballerlied. Med sporvogn i baggrunden.
1: Ach, Mutter, mach die Fenster zu.

0: Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot.
1: Wolf Biermann, Protestsanger, hier mit das Balak-Lied. Efter murens fald, så fik han indsigt i, hvor mange DDR-spioner, ja, der var over 200, der overvågede ham i den tid. Og det skete både i øst og vest. Wolf Biermann har vi da stadigvæk i dag 89 år. Her fra Danmark blev der inviteret politikere og kunstnere til det tidligere Østtyskland, og de blev modtaget med åbne arme og i propagandaøje med betegnet som sande socialistiske venner af DDR. Lidt i brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Ja, så forlader vi det, det var, og fortsætter med The Ides of March. En amerikansk rockband er en rimelig god betydning i USA, dog ikke så meget i Storbritannien. De blev kendt med sangen, og I hører så lige en intro af denne her vehicle, og den er netop fra 1970, men så har I måske fornemmelse af, hvem de der er, hvem disse The Ides of March er.

Vehicle her med The Ides of March. Og fra 1970. The Ides of March, de begyndte i Illinois, i en forstad til Chicago i oktober 64. Firmandsorkester, der startede med at kalde sig The Shondells. I 66 så skiftede de navn til The Ides of March. Og det har de blev inspireret af Shakespeares stykke Julius Caesar til dette navn. Og de udsendte deres første single, You Wouldn't Listen, som en beskeden plads 42 blev den på Hot 100 i sommeren 66.

The Ides of March, her med You Wouldn't Listen. Det blev kun til to singler i 60'erne, før deres hit The Weagle fra 1970 nåede en anden plads på Hot 100 i USA og en tredje plads i Canada. Follow-up'en hertil, den vi lige hørte, You Wouldn't Listen, det var Roller Coaster fra september 66.

0: Rollercoaster, det er jo det, en rutsjebane, The Ides of March, de synger om her. I slutningen af 60'erne, så kom der så en blæsersektion til gruppen, og det kunne vi jo netop høre i Vehicle fra 1970. Og igennem 70'erne, der optrådte de på linje med, eller til de samme koncerter, hvor også Jimi Hendrix og Janis Joplin og Led Zeppelin deltog. De holdt en pause fra 73 til 90, og man kan faktisk støde på dem den dag i dag. Jeg tror nu ikke, at der er mange af de oprindelige medlemmer, der er tilbage af The Ides of March.
1: Rødovrekanalen.
0: Og det er jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler.

Ja, og jeg studievært Egon Sørensen vil da fortsætte med en Pete Ronald Brown fra Astete i Surrey i England. En optrædende poet, en tekstforfatter og sanger, bedst kendt for sit samarbejde med Cream og Jack Bruce. Og han har også arbejdet sammen med Graham Bond og Phil Ryan. Phil Ryan er en af medlemmerne i det engelske rockband Man. Pete, han dannede selv The First Real Poetry Band sammen med John McLaughlin på guitar og Binky McKenzie på bass og Larry Allen på trommer og Pete Bailey på rytmer. Sangen Pete the Poet, hvis der er nogen, kan huske den, det er med guitaristen John McLaughlin på hans debutalbum Extrapolation fra 69. Og det nummer er netop opkaldt efter Peter Ronald Brown. Men her skal vi have så Peter Brown, som han kaldte sig, og hans Battered Ornaments. Han dannede netop denne gruppe med en blæsersektion i 1968. Og i 69 udsendte de to albummer. Og fra det ene album, The Metal You Can Shake Hands With in the Dark, en pudsig titel, har jeg fundet Dark Lady.

0: so dark.
1: Netop Dark Lady med Pete Brown and His Battered Ornaments. Her er vi ude i jazzrocken, for den begyndte at blive populær her i slut 60'erne. De unge mennesker fra dengang, de gad altså ikke at høre på datidens jazz. Mig inklusiv, der skulle noget mere rytme i. Nå, men Pete Brown, han led altså den tår, der vanære at blive smidt ud af sit eget band. Og det var lige før, at de skulle være opvarmning til The Rolling Stones i Hyde Park i juli 69. Og netop den anden LP, som de udsendte, Mantelpiece, der fjernede man hans sang fra denne LP, og så blev det genindspillet med en Chris Spanning. Og bandet blev så kaldt kun The Battered Ornaments. Men Pete Brown, han gav altså ikke op. Han dannede så et nyt band, People Locto, som eksisterede i perioden fra 69 til 71. Og navnet på orkester blev taget fra inuit-ordet Pipalokto, eller Arctic Hysteria, som betyder altså skrigende, ukontrolleret vild opførsel, depression og meningsløs gentagelse af ord. Jeg ved ikke, om det er noget økuler eller sådan noget, at man kan få, når man bor i de nordlige egne. Godt. Men i hvert fald Pete Brown og hans band, de udsendte deres første single, Living Life Backwards, her i 69.

Pete Brown og hans P. Blocktoe her med Living Life Backwards. Herefter denne single, så fulgte der to LP'er sågar, begge fra 1970. I 77 forlod Pete musikken og begyndte at skrive filmmanuskripter og skabte også et filmproduktionsselskab. Og som sidebemærkning kan jeg det nævne, at netop er komikeren og skuespilleren Marty Feldman, kan I huske ham, det er ham med øjnene, han var netop Pete Browns fætter. Vi havde Pete Brown indtil maj 23. 82 år blev han

0: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Og jeg fortsætter her med de brølende 60'er og en Lee Michaels, som egentlig født Michael Olsen fra Los Angeles, rockmusiker, og ved siden af sang akkompagnerede han også sig selv på hammerorgel, piano og guitar. Lee Michaels begyndte sin karriere med The Sentinels, et kalifornisk band baseret surfgruppe. Senere så flyttede han til San Francisco, hvor han var med i en tidlig version af soft rock gruppen The Family Tree. I 67 fik han en pladekontrakt med A&M Records, og her kom også hans første album, Carnival of Life, og en af titlerne hed Love, som Lee Michaels selv har skrevet.

Lee Michaels med A Love, en single fra 68. Og som I kan høre, Lee Michaels foretrukne instrument var Hammond Orgel. På hans tredje LP fra 1969 er der stort set også kun ham, der spiller piano og på bas pedaler, og så får han hjælp af en Barry Frosty Smith på trommerne. Og her er singlen Heighty High. Desværre tiden er ved at løbe fra mig, så I får kun et lille uddrag af Lee Michaels Heighty High.

Ja, hej det hej, her med lige Michael. Så desværre må jeg fade ud på grund af tiden, for vi nærmer os klokken 17. Men i hvert fald, Lee Michaels har vi da stadigvæk blandt os 80 år.

Ja, som nævnt, uret nærmer sig, at det er 17, og det betyder så, at de brølende 60'er når til vejs ende. Men vi her på stationen, vi sender fortsat her mellem 17 og indtil klokken 18. Mere om det om et lille øjeblik. Og vi er også på i morgen lørdag fra klokken 14 til klokken 18, og det er René med Kaffehjørnet. Og søndag, også fra 14 til 18, så er det Kenneth Bech. Og titlen på hans udsendelse er Søndag med Kenneth. Så er der masser af god musik her på kanalen, I kan lytte til her i weekenden.

Og det, der gør det muligt for os at sende til jer at lyttere her på Rødovre-kanalen, det er, at vi har en støtteforening. Lyt til deres budskab.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Jeg er studievært her til De Brølende 60'er var Egon Sørensen, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mit programvalg. Men bliv her på Rødovre-kanalen, for her mellem 17 og 18, så har vi en podcast-udsendelse skabt af Kim Fritz med temaet Efterårssange. Det er jo ved at være aktuelt. Og han har valgt sange, der på den ene eller anden måde handler netop om denne smukke, stormende og til tider også regnfulde årstid. Men lyt i hvert fald til The Kings, Neil Young, Bob Seger, Don Henley og Van Morrison. I hvert fald rigtig god fornøjelse.

Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til mit program om efterårssange. Jeg har valgt 11 sange, der på den ene eller anden måde handler om denne smukke, stormende og til tider regnfulde årstid. Der er ingen formular til efterårssange, men de er ofte nostalgiske, noget om længsel, en akustisk guitar, en pejs, der knitrer. I dag er der ikke så lange fortællinger om de enkelte numre, som jeg plejer, men en kort introduktion. Jeg starter dette program om efterårssange med Neil Young og hans Harvest Moon fra albumet af samme navn. Det er en uofficiel opfølger til hans kæmpe hit fra 1972. De to albums har ellers ikke noget med hinanden at gøre. Neil Young brugte månen som metafor eller emne i 28 af hans sange. Han er kendt miljøforkæmper, ligesom han gennem sin karriere har kæmpet for de små landmænd. Blandt andet var han medarrangør af Farm Aid-koncerten i 1985.

Vi hørte Neil Young med Harvest Moon. Den næste efterårssang kommer fra Kings. Det er deres ikke-albumsingle Autumn Almanac fra 1967. Den udkom mellem Something Else by The Kings og The Kings Are The Village Green Preservation Society. Ikke alle synes, det er lige hyggeligt med efterårsstorme. Mørket, der falder på tidligt, ordner haven fra nedfaldsblade. Men hovedpersonen i nummeret ser frem til weekenden med fodbold og søndagsmiddage. Det er som vanligt skrevet af Ray Davies. Han var i slutningen af 60'erne inde i kreativt flow, hvor den ene perle afløste den anden. Selv hans bror Dave Davies synes, det er en fremragende single, der har holdt sin friskhed lige siden den udkom.

Det var Kings med Autumn Almanac. Big Star er det næste band, der byder ind med en efterårssang. En gruppe, jeg varmt kan anbefale, hvis navnet ikke lige klinger bekendt. Anført af Alex Clinton og Chris Bell satte powerpop-pionerende Big Star julen i bevægelse i 1972 med den tørt betitlede debut No. 1 Record. Memphis-bandet blotter sjælen på 12 gnistrende sange om nostalgi og i følelsernes magt. Watch the Sunrise illustrerer perfekt skrøbeligheden i Big Stars akustiske harmonier, mens Don't Lie to Me viser den rockende temperament, står i længsel med de stærkeste ballader og 13 og Give Me a Chance. Trods flotte anmeldelser formåede Stax ikke at markedsføre bandet, og LP'en floppede ligesom deres to næste, før de gik i

Vi hørte Big Star med September Girls. Det næste nummer, Silver Springs, er et outtake fra Fleetwood Macs mesterlige LP Rumours. Her mange år senere og hundredvis af gennemlytninger af albummet, kan det undre, at den ikke klarede kortet. Der må være dybe sår hos Lindsey Buckingham, når han ignorerede Stevie Nicks linje om ham. I would be your only dream, your shining autumn ocean crashing. Hun fik alligevel det sidste ord. Den kom med på gruppens reunion live-album The Dance og blev nomineret til en Grammy i 1998.

Det var Silver Springs med Fleetwood Mac. Bob Seger byder ind med den næste sang fra Night Moves. Her blev han for første gang assisteret af The Silver Bullet Band, og resultatet blev en milepæl inden for Heartland Rock'en. Med lige dele rock'n'roll on og stenfærdig sensibilitet skildrer Seger på klassikere som Night Moves og Main Street minderne om det liv og det oversete Amerika. Er det hans mesterværk om sommeren, der langsomt glider over i efteråret, og minderne om den søde sommer, der er forsvundet på gadehjørnet? Det ved jeg ikke. Hovedpersonen kigger længselsfuldt tilbage, mens efteråret lukker sig om ham.

Vi hørte Bob Seger and the Silver Bullet Band med Night Moves. Den gamle Eagles trommeslager Don Henley tager fat om samme tema med The Boys of Summer fra sin 1984 solo-LP The Perfect Beast. Sommeren er gået på held, stranden er forladt, solen går tidligt ned, og hovedpersonen ved, den er uden for rækkevidde, nu venter det lange efterår. Titlen på Don Henleys sang om tabt sommer, romance stammer fra en baseballbog fra 1972 om Brooklyn Dodgers med titlen The Boys of Summer. Brooklyn Dodgers havde en nær tilknytning til deres fans, og mange af holdets fans blev dybt såret, da holdet flyttede til Los Angeles. Videoen er et gensyn værd. Den vandt adskillige priser ved årets MTV-prisuddeling, som i øvrigt var den anden.

Det var Don Henley med The Boys of Summer. Det næste nummer, Moondance, er taget fra Van Morrisons LP fra 1970 af samme navn. Det vil få i rockbranchen, der som Van Morrison finder velbehag og inspiration i efteråret. På Moondance er han i stor form på denne hyldest til årstiden. Den er jazzet og lunefuld som manden selv. Han er i kontakt med sit publikum på en helt anden måde end på det meget navlebeskuende mesterværk Astral Weeks. Bagsidenoterne på albummet er skrevet af hans daværende kæreste, Janet Planet. I stedet for det sædvanlige om indspilningsprocessen og hvem der spiller med, fortæller hun en fabel. Det er historien om en artist fra gammel tid, der har en særlig evne om at skrive sange, men han holder det for sig selv. Da hans kone bliver syg, skriver han en særlig sang til hende, og hun bliver kureret. Frisk igen spørger hun sin mand, hvem skal kurere dig, hvis du bliver syg?

Vi hørte Van The Man Morrison med Moondance. Justin Hayward fra Moody Blues giver det næste nummer, The Forever Autumn, fra dobbeltalbummet War of the Worlds. Den kan opleves som en Moody Blues-sang, men den er skrevet af den engelske jingleskribent Jeff Wayne og softrock-gitarristen Gary Osborne. Den blev skrevet i 76 og udgivet som single med Hayward i 78. Den blev et stort hit i England og klarede sig nogenlunde i USA. Justin Hayward fortæller senere, han modtog et telefonopkald fra Jeff Wayne. Han spurgte, om jeg var den Justin, der havde sunget Nights in White Satin. Sangen, hvor krigen mod marsmændene bliver værre og værre, fuglene og bladene falder til jorden, hans kæreste er væk, nu er det Forever Autumn.

Det var Justin Hayward med Forever Autumn. Den tredje sidste efterårssang har jeg hentet på Led Zeppelin 2. Det er den halvakustiske Ramble On. En del af teksten lyder The leaves are falling all around. Time I was on my way. Thank you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. En del af teksten er inspireret af Ringenes Herre. Frodo bevæger sig længere og længere ind i Mordor, tæt forfulgt af Gollum. Robert Plant fortæller senere, han var meget fascineret af Tolkiens eventyr om kampen mellem det gode og det onde. Sangen er en af de mest elskede i Led Zeppelins katalog, men de spillede den ikke fra start til slut på nogle af deres koncerter, mens de var aktive. De spillede den dog på deres one-off-koncert i O2 Arena i 2007 med John Bonhams søn Jason bag trommesættet.

Vi hørte Led Zeppelin med Ramble On. Dagens næst sidste sang, September, kommer fra Earth, Wind & Fire. De udsendte denne pop-disco-funk-perle i 1978. Det er en af de sange, der ofte er at finde i tv-serier, på film, reklamer, ja, nærmest hvor som helst, når efteråret nærmer sig. Det er en af den slags sange, der klæber sig fast, hvis man hører den lidt for meget. Det blev skrevet i Washington D.C. af forsanger og sangskriver Maurice White på hans hotelværelse. Nede på gaden var der en demonstration i gang, og der blev råbt og kastet med ting. Mens han betragtede optrinet fra hans vindue, kom sangen langsomt snigende til ham.

Vi hørte Earth, Wind & Fire med September. Dagens sidste sang, November Rain, kommer fra Guns N' Roses. Axl Rose havde i mange år haft dette epos liggende og summe i baghovedet, men fik det ikke forløst, før de indspillede de to dobbelt LP'er Usual Illusion 1 og 2. Den oprindelige version af sangen var på 25 minutter, men under indspilningerne blev den skåret ned til 8 minutter og 59 sekunder. Det er det længste top 10 hit på Billboard og har den længste guitar solo på en top 10 single. Dobbelt LP'erne solgte til sammen omkring 35 millioner. Gruppen havde nået deres kreative peak her i 91. Herfra kunne de ikke længere få egoerne til at mødes. Mit navn er Kim Fritz. Det var mit bud på 11 sange om efteråret. Jeg slutter denne omgang af med Guns N' Roses nummeret November Rain.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.